Framburskeran sangren Right her tja Lanon Del Rey, en sanger som jeg finner av henne er platt av Born to Die, The Paradise Edition fra 2012, og hatt er en sanger som okkar tema i sendisjen er akkur evne Rick Rubin, tøvnlager framlager, amerikanske tøvnlager framlager, hei er framlagt, og vi snakka litt om det her går vi i Lanon Del Rey, i minst at hun kom fram at det var ølende ikke heit, eller hva han kallet det det, som han nek rakenger og henne, og jeg var selv som du er veldig skeptisk om, jeg ser damene som kom fram, men hun er i vunnet med, jeg vet ikke for

halte til nega som jeg alltid har vel tøyma. Altså, det er nok så ringt at vita hver man ligger mot til, altså, det er ikke slagerne i Danmark. Jeg har alltid assert i fremtiden, så så atlig mer så god sier for at Danmark skal lese, eller Danmark skal være det før, da vet jeg ikke, men altså, man er ofte bare at man hokser om fremtiden, så hokser på alltid, da vil Danmark skal lese. Og ta i så godt tøyma at prøve at spalt håndbult seriøst her, og så bare vite hvordan jeg opplevde det, og ja.

0: Og i samrøvene vi med Donald Dalsgaard nevnte hun med en annen tantutning og gav bostier øke, lokal omkvarve og tanke over fellesskapen kunne ha vært fire løvskøskene ikke ha følt seg. Her fire let Real Dania 8,6 millioner kroner og stole til fire granskinger verskattlander. Her mål er å få vitan om hvordan arkitekturer avversker løvskøskene. Talan er rundt her fire verskattlandene, innsomhedens arkitektur, overgangsrom og nervekontakt, byrom i balanse og fellesskap i hverdagen. Og nå har vi ringt til Anne-Gade Iversen, verskattlander løyere, til Real Dania. Og Anne-Gade, og Real Dania støtter de her fire forskningsprojekter med i alt 8,6 millioner kroner. Og målet er at skabe ny viden om hvordan arkitekturen påvirker vores livskvalitet. Hvordan vil du beskrive disse fire forskningsprojekter?
1: Ja, altså det er jo fire meget forskellige projekter, men de har tre ting til fælles. De tager udgangspunkt i menneskers levede liv. De er empiriske og bygger på data fra virkeligheden. Og så arbejder de tværfagligt og bringer forskellige fagligheder sammen. Altså det er arkitekter, antropologer, sociologer og sundhedsvidenskabelige kompetencer, der arbejder sammen om at skabe den her nye viden. Og så samtidig så kredser de alle fire, altså alle fire projekter, om nogle af de store udfordringer, som vi kan se i vores samfund. Det er ensomhed, det er sociale relationer, det er aldring, det er trivsel og det er den mentale sundhed, som er virkelig, virkelig vigtigt.

0: baggrund for, at vi støtter de her forskningsprojekter, som fortæller mere om samspillet mellem arkitektur og livskvalitet, det er fordi, at arkitektur ikke kun handler om bygninger, men også om mennesker. Altså de steder, hvor vi bor, hvor vi mødes, hvor vi arbejder og hvor vi opholder os, de har alle sammen betydning for vores hverdagsliv. Og derfor ønsker vi, altså Realdania, at bidrage til mere viden om, hvordan de fysiske omgivelser netop kan understøtte trivsel, fællesskaber og gode liv. Og det er den her pulje, den er netop etableret for, at vi kan få mere viden omkring de her sammenhænge. Og der kan man sige, der er der jo de fire projekter, som du også nævnte i introduktionen på færøsk, det kunne jeg jo høre, ikke? Mm-hmm. Der er projektet Ensomhedens Arkitektur, og det interessante ved det her projekt, det undersøger, hvordan byrum og byens rumlige struktur påvirker oplevelsen af ensomhed blandt unge kvinder, der oplever svær ensomhed. Og projektet her, det bygger på interviews og noget, man kalder for sanseetnografi. Og det er studier i København, vores hovedstad, og så Hjørring, der er en mindre by, der ligger i Jylland. Og det er netop interessant, fordi ensomhed ofte bliver forstået som noget socialt eller et psykologisk problem. Men projektet her vender spørgsmålet om og spørger, kan de steder, vi opholder os, være med til at forstærke eller mindske følelsen af ensomhed? Og man kan sige, at det er interessant, fordi det bringer arkitekturen ind i en debat, der normalt handler om sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Og det er vigtigt. Altså, hvis vi skal skabe byer med høj livskvalitet, så skal vi forstå, hvordan mennesker oplever dem. Og ikke kun funktionelt, men også følelsesmæssigt og socialt. Og derfor støtter vi blandt andet det her projekt omkring ensomhedens arkitektur. Og det er Københavns Universitet, som har fået den bevilling.
1: Og det næste forskningsprojekt, det hedder Overgangsrum og Nabokontakt. Hvordan vil du beskrive det?
0: Jamen, det er et projekt, som ser på de små rum mellem boligen og det offentlige rum. Altså, det kan være opgange, forhæver, svalegange, fællesarealer og andre overgangszoner. Og det projekt her, det undersøger så spørgsmålet om, hvordan de her rum, de påvirker ældres nabokontakt og deres sociale relationer, sundhed og livskvalitet. Og det gør projektet ved at kombinere arkitekturanalyser med eksisterende datasæt om livskvalitet og sundhed. Og det er faktisk ret interessant, fordi det handler om noget, som ofte virker enormt banalt. Altså, de små møder med naboen, de opstår sjældent tilfældigt. De opstår ofte, fordi arkitekturen giver mulighed for dem. Og det her projekt, det vil netop undersøge, hvordan hverdagens fysiske rammer kan understøtte sociale relationer og forebygge isolation blandt ældre. Og det er jo virkelig, virkelig vigtigt, hvis vi får mere og ny viden omkring det. Og i øjeblikket så er der stor interesse for fællesskab og naboskab. Vi har blandt andet selv støttet en undersøgelse, en stor undersøgelse om livskvalitet, hvor vi kan se, at relationer er noget af det vigtigste for vores livskvalitet. Og det her projekt, altså overgangsrum og nabokontakt, det giver mulighed for at forstå, hvilke konkrete rumlige kvaliteter, der faktisk understøtter netop det.
1: Byrum i balance er det tredje forskningsprojekt. Hvordan vil du beskrive det?
0: Ja, men det er et projekt, som undersøger, hvordan seks forskellige typer af byrum i Aarhus påvirker menneskers stressniveau, trivsel og livskvalitet. Og det er et projekt, hvor man kombinerer arkitekturfaglige analyser med antropologiske undersøgelser og så fysiologiske målinger af stress, altså målinger på menneskerne. Og det er nok, altså ud af de her fire projekter, så er det nok det projekt, der mest direkte forsøger at måle kroppens reaktion på arkitektur. Det undersøger ikke godt, hvad mennesker siger, de oplever, men undersøger også, hvordan kroppen reagerer på forskellige byrum. Og man kan sige, at vi taler jo ofte om, eller ja, det kan vi i hvert fald her i Realdania, vi taler ofte om, at nogle steder føles gode, mens andre kan virke belastende eller ikke så rare at være. Og med det her projekt, så får vi mulighed for at skabe ny viden om, hvordan byrummenes kvaliteter faktisk hænger sammen med trivsel og stress. Og det er virkelig spændende.
1: Ja, det er jeg fuldkommen enig med dig i. Det fjerde og det sidste projekt, det hedder Fællesskab i Hverdagen. Hvad kan du sige om det?
0: Ja, det er et projekt, hvor vi har givet en bevilling til Aalborg Universitet. Og projektet fokuserer på ældres trivsel og deltagelse i hverdagen og i de boligområder, hvor de bor i. Og det undersøger netop samspillet mellem de fysiske rammer, altså boligen, boligområdet og de sociale fællesskaber. Og det særlige ved det her projekt, det er koblingen til praksis, altså til beboerne i området. Og forskerne skal studere ikke kun virkeligheden på afstand. De vil udvikle viden sammen med de mennesker, der bor og lever i områderne. Og det er vigtigt, det her projekt, fordi projektet minder os om, at livskvalitet ikke kun handler om bygninger. Det handler også om, hvordan mennesker bruger stederne og hvilke fællesskaber, der opstår omkring dem.
1: Du er lidt inde på det, men hvordan vil de her resultater, hvordan vil de kunne bruges i, skal vi sige, virkelighedens verden?
0: De kan være med til at give os viden om, altså hvordan skal man designe en god by, hvordan skal man designe gode boligområder, der tager højde for, at man mødes, man designer en by, så man ikke, så ensomheden måske opleves mindre. Så det er jo alt sammen nyttig viden og vigtige brikker i når man skal designe gode fysiske steder til mennesker.
1: Ja, hvad er tidsrammen på de her forskningsprojekter?
0: Ja, det er det er jo forskningsprojekter, det er jo altid noget, der tager noget tid, så de bliver igangsat nu. Og vi forventer, at de er færdige om cirka 3 år, så omkring 2029.
1: Har I støttet projekter af den her karakter før?
0: Ja, både og. Altså, det er nyt, at vi har etableret en forskningspulje, men vi har støttet vidensprojekter før. Nu har Realdania, vi er jo en filantropisk forening, der har været her i 25 år, og i løbet af de 25 år har vi støttet vidensprojekter og PhD-projekter og forskningsprojekter. Men det nye er netop, at vi har decideret lavet en pulje, hvor man kunne søge ind og med forskningsprojekter.
1: Den her forskningspulje hører under Realdanias større dagsorden, arkitekturens muligheder. Præcis. Og fokusområdet, værksted for arkitektur og livskvalitet, og der har I afsat 30 millioner kroner. Hvad er formålet sådan overordnet med den her dagsorden?
0: Jamen, det er, at vi håber at blive klogere. Altså, og formålet er jo ikke kun, at vi skal bekræfte det, vi allerede tror, vi ved. Formålet er at skabe ny viden og nye perspektiver på sammenhæng mellem arkitektur og livskvalitet. Så hvis vi skal udvikle de fysiske rammer for fremtidens samfund, så har vi brug for et stærkere vidensgrundlag om, hvordan mennesker faktisk oplever og bruger de steder, vi bygger.
1: Ja, som du siger, Realdania, det er jo en filantropisk virksomhed.
0: Ja.
1: Hvordan vil du beskrive jeres profil, når det drejer sig om støtte til arkitektur og for eksempel også historiske bygninger?
0: Ja, altså vi er jo en filantropisk forening, der arbejder for at bygge livskvalitet. Og vi støtter projekter, der udvikler vores byer, vores bygninger og vores fællesskaber. Og vi arbejder både med konkrete projekter og med at skabe ny viden. Så vi støtter de konkrete projekter. Det kan også netop være noget med bygningskultur, det kan være klima, det kan være mødesteder. Og så er der også vidensprojekter som det her forskningsprojekt.
1: Anne Gade Iversen, tusind tak for samtalen, og vi glæder os til resultaterne.
0: Ja, yes, det gør jeg også. Tak.
2: Og i sendingen i Hesefjell tåsar vi ved med Uno Dalsgaard, arkitekt, og Anne Gade Iversen fra Realdania. Hentan sendingen hever øsne i egna heimasuja av kvf.fo. Her du kan høyra sendingene, samståndet som du øsne kan søtja mindre av tog, så vidt jeg var omrødt. Møyri en takk i vil høtte ved atra utvarsgrunni om øyne vike, tar vi færa godt til Jakob Paula Johannesen, arkitekten.

0: nu klokkan 9. Vi sender nu med minnest.
1: Nu kommer sendingen med minnest. Jeg kvann arke hitter Max Veie av Selatræ. Hette er tria sending.

lukka vel ikkje fullt touch. Men det minneste enn ta i sport, skanna ditt rommet ta til flenna. Flån ta til grata, rias puttlån som før folk kan prata, men håpa inte prata. Jeg sitter samme shit på forskjellige mater, måtte sampa ved nytte i flere måneder. Jeg la her, var det test? Jeg vil test, kom i showen, kom og få det. Alt som klarer helt et dabbok, men det misser family.

Altså alle fire projekter om nogle af de store udfordringer, som vi kan se i vores samfund. Det er ensomhed, det er sociale relationer, det er aldring, det er trivsel og det er den mentale sundhed, som er virkelig, virkelig vigtigt.

0: baggrund for, at vi støtter de her forskningsprojekter, som fortæller mere om samspillet mellem arkitektur og livskvalitet, det er fordi, at arkitektur ikke kun handler om bygninger, men også om mennesker. Altså de steder, hvor vi bor, hvor vi mødes, hvor vi arbejder og hvor vi opholder os, de har alle sammen betydning for vores hverdagsliv. Og derfor ønsker vi, altså Realdania, at bidrage til mere viden om, hvordan de fysiske omgivelser netop kan understøtte trivsel, fællesskaber og gode liv. Og det er den her pulje, den er netop etableret for, at vi kan få mere viden omkring de her sammenhænge. Og der kan man sige, der er der jo de fire projekter, som du også nævnte i introduktionen på færøsk, det kunne jeg jo høre, ikke? Mm-hmm. Der er projektet Ensomhedens Arkitektur, og det interessante ved det her projekt, det undersøger, hvordan byrum og byens rumlige strukturer påvirker oplevelsen af ensomhed blandt unge kvinder, der oplever svær ensomhed. Og projektet her, det bygger på interviews og noget, man kalder for sanseetnografi. Og det er studier i København, vores hovedstad, og så Hjørring, der er en mindre by, der ligger i Jylland. Og det er netop interessant, fordi ensomhed ofte bliver forstået som noget socialt eller et psykologisk problem. Men projektet her vender spørgsmålet om og spørger, kan de steder, vi opholder os, være med til at forstærke eller mindske følelsen af ensomhed? Og man kan sige, at det er interessant, fordi det bringer arkitekturen ind i en debat, der normalt handler om sociale eller sundhedsmæssige indsatser. Og det er vigtigt. Altså, hvis vi skal skabe byer med høj livskvalitet, så skal vi forstå, hvordan mennesker oplever dem. Og ikke kun funktionelt, men også følelsesmæssigt og socialt. Og derfor støtter vi blandt andet det her projekt omkring ensomhedens arkitektur. Og det er Københavns Universitet, som har fået den bevilling.
1: Og det næste forskningsprojekt, det hedder Overgangsrum og Nabokontakt. Hvordan vil du beskrive det?
0: Jamen, det er et projekt, som ser på de små rum mellem boligen og det offentlige rum. Altså, det kan være opgange, forhæver, svalegange, fællesarealer og andre overgangszoner. Og det projekt her, det undersøger så spørgsmålet om, hvordan de her rum, de påvirker ældres nabokontakt og deres sociale relationer, sundhed og livskvalitet. Og det gør projektet ved at kombinere arkitekturanalyser med eksisterende datasæt om livskvalitet og sundhed. Og det er faktisk ret interessant, fordi det handler om noget, som ofte virker enormt banalt. Altså, de små møder med naboen, de opstår sjældent tilfældigt. De opstår ofte, fordi arkitekturen giver mulighed for dem. Og det her projekt, det vil netop undersøge, hvordan hverdagens fysiske rammer kan understøtte sociale relationer og forebygge isolation blandt ældre. Og det er jo virkelig, virkelig vigtigt, hvis vi får mere og ny viden omkring det. Og i øjeblikket så er der stor interesse for fællesskab og naboskab. Vi har blandt andet selv støttet en undersøgelse, en stor undersøgelse om livskvalitet, hvor vi kan se, at relationer er noget af det vigtigste for vores livskvalitet. Og det her projekt, altså overgangsrum og nabokontakt, det giver mulighed for at forstå, hvilke konkrete rumlige kvaliteter, der faktisk understøtter netop det.
1: Byrum i balance er det tredje forskningsprojekt. Hvordan ja, vil du beskrive det?
0: Jamen, det er et projekt, som undersøger, hvordan seks forskellige typer af byrum i Aarhus påvirker menneskers stressniveau, trivsel og livskvalitet. Og det er et projekt, hvor man kombinerer arkitekturfaglige analyser med antropologiske undersøgelser og så fysiologiske målinger af stress, altså målinger på menneskerne. Og det er nok, altså ud af de her fire projekter, så er det nok det projekt, der mest direkte forsøger at måle kroppens reaktion på arkitektur. Det undersøger ikke godt, hvad mennesker siger, de oplever, men undersøger også, hvordan kroppen reagerer på forskellige byrum. Og man kan sige, at vi taler jo ofte om, eller ja, det kan vi i hvert fald her i Realdania, vi taler ofte om, at nogle steder føles gode, mens andre kan virke belastende eller ikke så rare at være. Og med det her projekt, så får vi mulighed for at skabe ny viden om, hvordan byrummenes kvaliteter faktisk hænger sammen med trivsel og stress. Og det er virkelig spændende.
1: Ja, det er jeg fuldkommen enig med dig.

0: Det fjerde og det sidste projekt, det hedder Fællesskab i hverdagen. Hvad kan du sige om det?
1: Ja, det er et projekt, hvor vi har givet en bevilling til Aalborg Universitet, og projektet fokuserer på ældres trivsel og deltagelse i hverdagen og i de boligområder, hvor de bor i. Og det undersøger netop samspillet mellem de fysiske rammer, altså boligen, boligområdet og de sociale fællesskaber. Og det særlige ved det her projekt, det er koblingen til praksis, altså til beboerne i området, og forskerne skal studere ikke kun virkeligheden på afstand. De vil udvikle viden sammen med de mennesker, der bor og lever i områderne. Og det er vigtigt, det her projekt, fordi projektet minder os om, at livskvalitet ikke kun handler om bygninger. Det handler også om, hvordan mennesker bruger stederne og hvilke fællesskaber, der opstår omkring dem.
0: Du er lidt inde på det, men hvordan vil de her resultater, hvordan vil de kunne bruges i, skal vi sige, virkelighedens verden?
1: De kan være med til at giver os viden om, altså, hvordan skal man designe en god by, hvordan skal man designe gode boligområder, der tager højde for, at man mødes, man designer en by, så man ikke, så ensomheden måske opleves mindre. Så det er jo alt sammen nyttig viden og vigtige brikker, i når man skal designe gode fysiske steder til mennesker.
0: Ja, hvad er tidsrammen på de her forskningsprojekter?
1: Ja, det er, det er jo forskningsprojekter, det er jo altid noget, der tager noget tid, så de bliver igangsat nu, og vi forventer, at de er færdige om cirka 3 år, så omkring 2029.
0: Har I støttet projekter af den her karakter før?
1: Ja, både og. Altså det er nyt, at vi har etableret en forskningspulje, men vi har støttet vidensprojekter før. Nu har Realdania, vi er jo en filantropisk forening, der har været her i 25 år, og i løbet af de 25 år har vi støttet vidensprojekter og PhD-projekter og forskningsprojekter. Men det nye er netop, at vi har decideret lavet en pulje, hvor man kunne søge ind og med forskningsprojekter.
0: Den her forskningspulje hører under Realdanias større dagsorden, arkitekturens muligheder og fokusområde, værksted for arkitektur og livskvalitet, og der har I afsat 30 millioner kroner. Hvad er formålet sådan overordnet med den her dagsorden?
1: Jamen, det er, at vi håber at blive klogere. Altså, og formålet er jo ikke kun, at vi skal bekræfte det, vi allerede tror, vi ved. Formålet er at skabe ny viden og nye perspektiver på sammenhængen mellem arkitektur og livskvalitet. Så hvis vi skal udvikle de fysiske rammer for fremtidens samfund, så har vi brug for et stærkere vidensgrundlag om, hvordan mennesker faktisk oplever og bruger de steder, vi bygger.
0: Ja, som du siger, Realdania, det er jo en filantropisk virksomhed.
1: Ja.
0: Hvordan vil du beskrive jeres profil, når det drejer sig om støtte til arkitektur og for eksempel også historiske bygninger?
1: Ja, altså vi er jo en filantropisk forening, der arbejder for at bygge livskvalitet. Og vi støtter projekter, der udvikler vores byer, vores bygninger og vores fællesskaber. Og vi arbejder både med konkrete projekter og med at skabe ny viden. Så vi støtter de konkrete projekter. Det kan også netop være noget med bygningskultur, det kan være klima, det kan være mødesteder. Og så er der også vidensprojekter som det her forskningsprojekt.
0: Anne Gade Iversen, tusind tak for samtalen, og vi glæder os til resultaterne.
1: Ja, det gør jeg også. Tak.
2: Og i sendingen i Hesefer tåser vi med Dono Dalsgaard, arkitekt, og Anne Gade Iversen fra Realdania. Hentan sendingen hever øsne i egna heimasuja av kvf.fo. Her er du kast høyra sendingene, samstundet som du øsne kan søtja mindre av tøy, så vidt hava omrøtt. Møyri en teg iver høtte ved atra utvarsgrunni om Einavike, tar vi færa godt til Jakob og Paula Johannesen, arkitekten.